0: España es Victor 80,
1: contacto radar 120, Smile 2. Radar 120, Japan Air
2: 680. Orientalina 506, contact radar 120, Smile 2.
1: 1202, Roger
0: 507.
3: And just the 210 knots, United 837.
0: What is the minimum, please?
3: I'm sorry, say again.
4: Minimum clean speed
2: is 1050, the way down to 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050,